0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi there, my brother and sister. Hello. Kjære venn, hvordan har du i dag? Har du bra? Jeg vet at du har det veldig bra, min venn, i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag, Guds ord for en sjel, skal vi snakke om teller vi våre dager? Teller vi våre dager? Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Salmene, kapittel 90, vers 4-9. Det er Salmene, kapittel 90, vers 4-9. Kjære venn, bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese. Guds ord sier til oss i Salmene, kapittel 90, vers 90, vers 4-9. Guds ord sier, for 1000 år er i dine øyne som dagen i går, da den før forbi, eller som en nattvakt. Du skiller dem vekk som en søvn om morgenen. De er lik gress som svenner bort. Det blomster om morgenen, så svenner det bort. Om kvelden visner det og tørker inn. Vi går til grunne ved din vrede redsel. Grip oss ved din harme. Du setter våre synder for en deg. Det vi skyller stiller du i lyset fra ditt ansikt. Alle våre dager farer forbi. Ved din harme går vi til grunne. Vår år er som en syk. Vår levetid er 70 år, 80, når det er styrke til det. De beste årene er fulle og strev av og urett. De går fort, og vi flyr av sted. Amen. Kjære venn, teller vi våre dager? Gjør vi det? Teller vi våre dager, min venn? Moses tenkte i vår bibellesning i dag i Salmene, kapittel 90. Han tenkte hvor fort livet går da han skrev det, Salmene, kapittel 90. Og gjente ganger så slår han fast hvor kort livet er. Og det han konkluderer med at la oss telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Nå, vi går videre i Salmene, kapittel 90, vers 12. Så sier Guds ord til oss, la oss telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Kjære venn, når vi leser i Guds ord i Efesierne, kapittel 5, vers 15-17, så sier Guds ord til oss at, se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den langlige tid. For dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Kjære venn, dette er apostelen Paulus som sier det oss belignende, at vi må telle våre dager. Vi må forsøke å gjøre Guds vilje er det klokeste vi kan gjøre her på jorden. Og da vil vår hjerte få vada. Vi får hjertet for av visdom hvis vi gjør det. Når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapittel 10, vers 5-7, så sier Guds ord til oss, derfor kom Kristus til verden, sa han, gaver og offer ønsker du ikke, men ett legeme beredte du for meg. Av brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede. Da sa jeg, her er jeg, det står skrevet om meg i bokrollen. Jeg er kommet for å gjøre din vilje, Gud. Amen, kjære venn. Jesus søkte også denne visdommen i sine kjøtte dager. Han sa han var fullt og helt opptatt av å gjøre Guds vilje. Ikke hans vilje, men hans vilje. Derfor han ga vitnesbyrd og sier, jeg kan ikke gjøre noen ting av meg selv. Det er det Jesus som snakker. Jeg kan ikke gjøre noen av meg selv. Etter at jeg hører, dømmer jeg, og min døm er rettferdig. Jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.